0: kanál 77.
1: Dvojte omilený hitový. Dvojte omilený hitový.
0: Hi, I'm Adele.
1: Kanál 77.